Wa mina wasi no wasma wa misa tan igi ne gua batra. Na trasa ne gua batra.